Tax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com. Radio SI Summer Edition.

0: dobar se mi zdio. Mi kaže jo učio, gozno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Ulimija.
2: Spend your summer with Radio SI.

Donositi ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam.

sve sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.